svar som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Stein et svett se nesse kiram, sena dere minne na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,